تھی۔ کئی ڈیری فارموں کی آزمائش کی، آہاروں کا امتحان لیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ دو چار دن تو دودھ اچھا ملتا، پھر ملاوٹ شروع ہو جاتی۔ کبھی شکایت ہوتی کہ دودھ پھٹ گیا، کبھی اس میں سے ناگوار بو آنے لگی، کبھی مکھن کے ریزے نکلتے۔ آخر ایک دن ایک دوست سے میں نے کہا، بھائی آؤ ساجھے میں ایک گائے لے لیں، تمہیں بھی دودھ کا آرام ہوگا، مجھے بھی لاگت آدھی آدھی، خرچ آدھا آدھا، دودھ بھی آدھا آدھا۔ دوست صاحب راضی ہو گئے۔ میرے گھر میں جگہ نہ تھی اور گوبر وغیرہ سے مجھے نفرت ہے۔ ان کے مکان میں کافی جگہ تھی، اس لیے پرستاؤ ہوا کہ گائے انہی کے گھر رہے، اس کے بدلے میں انہیں گوبر پر ایک چھتر ادھیکار رہے، وہ اسے پوری آزادی سے پانتھے، اپیلے بنائیں، گھر لیپیں، پڑوسیوں کو دیں یا اسے کسی آیورویدک اپیوگ میں لائیں۔ اقرار کرنے والے کو اس میں کسی پرکار کی آپتی یا پرتیواد نہ ہوگا، اور اقرار کرنے والا صحیح ہوش حواس میں اقرار کرتا ہے کہ وہ گوبر پر کبھی اپنا ادھیکار جمانے کی کوشش نہ کرے گا اور نہ کسی کو استعمال کرنے کے لیے آمادہ کرے گا۔ دودھ آنے لگا، روز روز کے جھنجٹ سے مکتی ملی۔ ایک ہفتے تک کسی طرح کی شکایت نہ پیدا ہوئی۔ گرم گرم دودھ پیتا تھا اور خوش ہو کر گاتا تھا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، تازہ دودھ پلایا اس نے، لطف حیات چکھایا اس نے، دودھ میں بھیگی

0: روٹی میری، اس کے کرم نے بخشی سیری، خدا کی رحمت ہے مورت کیسی بھولی بھالی صورت، مگر دھیرے دھیرے یہاں پرانی شکایتیں پیدا ہونے لگیں۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ دودھ صرف نام کا دودھ رہ گیا، کتنا ہی ابالو، نہ کہیں ملائی کا پتہ نہ مٹھاس۔ پہلے تو شکایت کر لیا کرتا تھا، اس سے دل کا بخار نکل جاتا تھا، شکایت سے سدھار نہ ہوتا تو دودھ بند کر دیتا تھا۔ اب تو شکایت کا موقع نہ تھا، بند کر دینے کا ذکر ہی کیا، بھکاری کا غصہ اپنی جان پر، پیو یا نالے میں ڈال دو۔ آٹھ آنے روز کا نسخہ قسمت میں لکھا ہوا، بچہ دودھ کو منہ نہ لگاتا، پینا تو دور رہا، آدھو آدھ شکر ڈال کر کچھ دنوں دودھ پلایا تو پھوڑے نکلنے شروع ہوئے اور میرے گھر میں روز بمچخ مچی رہتی تھی۔ بیوی نوکر سے فرماتی،
1: یہ کیا ہے اتنا خراب دودھ، یہ دودھ لے جا کر انہیں کے سر پہ پٹکا۔ ہاں،
0: میں نوکر کو منع کرتا، وہ کہتی،
1: اچھے دوست ہیں تمہارے، اسے شرم بھی نہیں آتی، کیا اتنا احمق ہے کہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ دودھ دے کر کیا کہیں گے، گائے کو اپنے گھر منگوا لو، بلا سے بدبو آئے گی، مچھر ہوں گے، دودھ تو اچھا ملے گا نا، روپے خرچے ہیں تو اس کا مزہ تو ملے گا۔
0: چڈا صاحب میرے پرانے مہربان ہیں، خاصی بے تکلفی ہے ان سے، یہ حرکت ان کی جانکاری میں ہوتی ہو یہ بات کسی طرح گلے کے نیچے نہیں اترتی، یا تو ان کی بیوی کی شرارت ہے یا نوکر کی، لیکن ذکر کیسے کروں، اور پھر ان کی بیوی سے بھی تو راہ رسم ہے، کئی بار میرے گھر آ چکی ہیں، میری بیوی جی بھی ان کے یہاں کئی بار مہمان بن کر جا چکی ہیں، کیا وہ یکایک اتنی بیوقوف ہو جائیں گی، سریحن آنکھوں میں دھول جھونکیں گی، اور پھر چاہے کسی کی شرارت ہو، میرے لیے یہ غیر ممکن تھا کہ ان سے دودھ کی خرابی کی شکایت کرتا۔ خیریت تو یہ ہوئی کہ تیسرے مہینے چڈھا کا تبادلہ ہو گیا، میں اکیلے گائے نہ رکھ سکتا تھا، ساجھا ٹوٹ گیا، گائے آدھے داموں بیچ دی گئی، میں نے اس دن اطمینان کی سانس لی۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ ایک بکری رکھ لی جائے، وہ بیچ آنگن کے کونے میں پڑی رہ سکتی ہے، اسے دوہنے کے لیے نہ گوالے کی ضرورت، نہ اس کا گوبر اٹھانے، ناند دھونے، چارہ بھوسا ڈالنے کے لیے کسی کی ضرورت، بکری تو میرا نوکر بھی آسانی سے دوہ لے گا، تھوڑی سی چوکر ڈال دی، چلیے قصہ تمام ہوا۔ پھر بکری کا دودھ فائدہ مند بھی زیادہ ہے، بچوں کے لیے خاص طور پر، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، نہ گرمی کرے نہ سردی، سواستھ وردھک ہے۔ سنیوگ سے میرے یہاں جو پنڈت جی میرے مسودے نقل کرنے آیا کرتے تھے، ان معاملوں میں کافی تجربے کار تھے، ان سے ذکر آیا تو انہوں نے ایک بکری کی ایسی استوتی گائی، اس کا ایسا قصیدہ پڑھا کہ میں بن دیکھے ہی اس کا پریمی ہو گیا۔
2: ارے صاحب، پچھاہی نسل کی بکری ہے، اونچے قد کی، بڑے بڑے تھن جو زمین سے لگتے چلتے ہیں، بے حد کم خور لیکن بے حد دودھار، ایک وقت میں دو ڈھائی سیر دودھ لے لیجئے، ابھی پہلی بار ہی بھی آئی ہے، صرف 25 روپے میں آ جائے گی۔
0: مجھے دام کچھ زیادہ معلوم ہوا، لیکن پنڈت جی پر مجھے اعتبار تھا، فرمائش کر دی گئی اور تیسرے دن بکری آ پہنچی، میں دیکھ کر اچھل پڑا، جو گن بتائے تھے ان سے کچھ زیادہ ہی نکلے، ایک چھوٹی سی مٹی کی ناند منگوائی گئی، چوکر کا بھی انتظام ہو گیا۔ شام کو میرے نوکر نے دودھ نکالا تو سچ مچ 2.5 سیر، میری چھوٹی پتیلی لبالب بھر گئی تھی۔ اب مسلو ڈھول بجائیں گے، یہ مسئلہ اتنے دنوں بعد جا کر کہیں حل ہوا، پہلے ہی یہ بات سوجھتی تو کیوں اتنی پریشانی ہوتی۔ پنڈت جی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، مجھے سویرے تڑکے اور شام کو اس کی سینگ پکڑنے پڑتے تھے، تب آدمی دو پاتا تھا، لیکن یہ تکلیف اس دودھ کے مقابلے میں

0: بہت ہی اچھا گانا سنوایا آپ نے. ویسے یہ بتائیے تھیلیسیمیا جو یہ بیماری ہے اس کا مکھیہ سوروپ کیا ہوتا ہے اور اس کے لکشن کیا کیا ہیں؟
1: دیکھیے تھیلیسیمیا جو بیماری ہوتی ہے اس کے جیسے میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے بتایا کہ ہر 25 انسانوں میں ایک انسان کیریئر ہوتا ہے. یہ آج بھارت کی استھتی ہے. جو کیریئر ہوتا ہے اسے نارمل طور پہ تو کوئی لکشن نہیں پائے جاتے ہیں, پر اگر صحیح ڈھنگ سے دیکھا جائے تو ان کا جو ہیموگلوبین ہوتا ہے 7 سے 13 کے بیچ میں کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. ان میں تھوڑا سا سفید پن آ جانا منہ کے اوپر, تھوڑی سی گروتھ میں کمی ہونا, یا تو کبھی ہلکا سا پیلیا دکھنا, یا ہلکی سی کمزوری معلوم پڑنا, ایسے ہی لکشن پائے جاتے ہیں. انیتا ان میں کوئی لکشن کی اتنا ابھاو ہی رہتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا, ابھی یہ جو ہوتا ہے اس میں پوری طرح سے تھیلیسیمیا تو نہیں آ جاتا ہے. یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی گروتھ اچھی طرح سے نہیں ہوتی ہے. مکھیتہ جو منہ کے بونس ہوتے ہیں, ہڈیاں ہوتی ہیں, وہ کافی بڑھ جاتی ہے. اچھا. جس سے ان کا جو شریر میں اب سر دیکھیں گے تو باقی دھڑ سے وہ الگ لگتا ہے کہ کافی بڑا دکھتا ہے. دانت الگ الگ ہو سکتے ہیں, مطلب دانتوں میں کچھ کمیاں آ سکتی ہیں ان بچوں میں, اور ان میں پیلیا بھی دکھائی دے سکتا ہے. ان بچوں کو ہمیشہ تو نہیں پر بیچ بیچ میں رکت سنکرمن یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. سب سے ڈراونا اس میں جو ہے وہ ہے تو تھیلیسیمیا میجر, جسے ہم لوگ کہتے ہیں, جس میں پورنتہ تھیلیسیمیا بیماری آتی ہے. یہ بچے ان کی عمر کے 3 سے 6 مہینے سے باہر کے رکت کے سنکرمن کے اوپر نربھر کرتے ہیں. اگر ان کو یہ رکت نہیں دیا گیا تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے کہ ان کے اس میں رکت بننے کی پوری پرنالی خراب ہو گئی ہوتی ہے,
0: جو میجر ہوتا ہے,
1: جو تھیلیسیمیا میجر کہتے ہیں ہم اسے. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بچے عمر کے 3 سے 6 مہینے میں ہی سفید دکھنے لگتے ہیں. مائیں دیکھتی ہے کہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے, کنٹینیوسلی روتے رہتا ہے, تو اسی کی وجہ سے دکھائے جاتے ہیں. جب بچے کا رکت پریکشن کرتے ہیں تو ہیموگلوبین کم پایا جاتا ہے, اور جب آگے جا کے ہم لوگ فردر ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہے. ایسے بچے جو پیدا ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ڈھنگ سے رکت سنکرمن نہ دے تو اپنے شریر میں جو رکت بنانے والی ہڈیاں ہوتی ہے بچپن میں مینلی ہوتی ہے اپنی سر کی ہڈیاں, یہ بڑھنے لگتی ہے سائز میں, اور وہ اپنے باقی دھڑ سے الگ دکھنے لگتی ہے. ان کا سر بڑا ہونے لگتا ہے, آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں, ناک اندر چلا جاتا ہے, دانت خراب ہونے لگتے ہیں. تو اس طرح سے اپنے سر کی ہڈیوں پہ ان کا ایک اثر ہونے لگتا ہے.
0: اچھا, تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ میجر تھیلیسیمیا, اور بات آپ نے شروع میں کی تھی کہ مائنر بھی ہوتا ہے, تو کیا دو ہی پرکار کے تھیلیسیمیا پائے جاتے ہیں؟
1: دیکھیے الفا تھیلیسیمیا جو ہوتا ہے یہ بھارت میں اتنا پایا نہیں جاتا ہے, یہ جو دکھتا ہے مینلی عرب ریجن میں دیکھا جاتا ہے. الفا تھیلیسیمیا انڈیا کے پاپولیشن میں تبھی پرابلمٹک ہوتا ہے جب سکل سیل یا کسی انیہ بیماری کے ساتھ میں وہ جڑ جاتا ہے. الفا تھیلیسیمیا جو ہوتا ہے بھارت میں اتنا مکھیہ کارن نہیں ہے جتنا ہے کہ بیٹا تھیلیسیمیا.
0: بیٹا
1: ہم لوگ جو آج بات کر رہے ہیں مینلی وہ بیٹا تھیلیسیمیا کے بارے میں ہے. تو وہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا تھیلیسیمیا مائنر جو ہوتا ہے, یا ہم لوگ جسے ٹریٹ کہتے ہیں یا کیریئر سٹیج کہتے ہیں, اس میں اس ویکتی کو وشیش تکلیف تو نہیں ہوتی ہے, پر کسی ٹھراوک اوستھا میں جیسے کہ شریر میں لوہوں کی کمی ہو گئی یا کسی اور چیز کی کمی ہو گئی تو اس کا ہیموگلوبن دھڑا دھڑ نیچے آنے لگتا ہے. دوسری جو ویوستھا ہوتی ہے جو ہم نے بتایا کہ تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا ہوتا ہے, جس میں تھیلیسیمیا کے ساتھ اور کوئی بیماری جڑنے کے وجہ سے یا کسی وجہ سے ویکتی کو بیچ بیچ میں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن ہمیشہ تو نہیں پڑتی ہے. اور تیسرا جو بتایا میں نے جو تھیلیسیمیا میجر جو ہوتا ہے اس میں ہر مہینے یا کبھی کبھی 3 سے 4 ہفتے میں بلڈ سنکرمن یا بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے.
0: یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ میں اینیمک ہونے کے ساتھ میں وہ تھکا ہوا سا دکھتا ہے بچہ.
1: ہاں مطلب وہی ہوتا ہے کہ جو بچہ تھکا ہوا سا ہے, پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا ہے, اس کی جو بڑھت ہوتی ہے وہ نارمل بچوں سے کمپیئر کرے تو بہت کم ہوتی ہے. تو یہ الگ الگ لکشن دکھتے ہیں, بچوں میں پیلیا دکھتا ہے.